0: دادا وام کیا؟
1: یا تازه ابتدای کن دسترم تو دستش تا زده ماسترم زد اینک تکنش تا نقش‌لرم رو دوباره پیدا کن. سلدن سلیاس کن نهسه دیم و دادا باش میده.
0: دادا دوست کرد پس ل.
1: مام بود. پس من چیه مگند؟ لازم من واسه فطرب کیسه که نزدیم من چقدر میکردم.
0: نه ماخ.
2: 约赫曼老人技艺精湛，经过他手的乐器每一把都形态精巧，音色悦耳，这也是他们之间能持续合作十余年的原因。尽管今年已经72岁高龄，但约赫曼老人依然坚持亲自调试每把乐器。最近他更忙了。
0: ای پاکانم باسام شی کسی نکنم. ازم نترمیش نه کامداش کن. شو کسی نه رواج دند را. یاش ازم نه تی یاش کردم.
2: 每当有了新的订单，约赫曼·阿卜杜拉都会带着儿子去自家堆满木头的后院精挑细选。制作一把好的乐器要经过选材、开料、打磨、组装、调音等28道工序，每一道工序都有它的讲究。选木头是第一步，也是至关重要的一步。
0: چانکو یاساشتا همه دم ویم ما ماتریال تلاش کرد. دوست تلاگا ماتریال 50 یوردن استانبولش کرد. یعنی که کلیپ کجکی زد کیسیش کرد. کنداق یاساشتا ماتریال نکرد. زشت که همه دم موافق. اول سپت این یکشی. ولارنا همه سه افتادلریم از دم قاگان اجیل بله.
3: ما یاساشتن چقدر معنی داره؟ برکاستیت ات ما 500 یورد. داره جمله خلقم.
2: 从事乐器制作66年，约赫曼老人对这些木头再熟悉不过了。看似随意的一次触摸，不经意的一个眼神，他便能准确地知道哪个木头适合做哪种乐器。一段木材可以诞生出几件作品。